Monde ya ko, monde ya béton, monde ya bénéfice, moko oyo ezanga na 9-9 po akoma 100.